Sedina Visković i Ben Sedinim, 9.14, a stiže nam ovaj novi duet Anđeline i Sergeja Pajića pod nazivom Uvek imaš nebo.

Niko kao on i Maja Berović u Estridanu. A u Estridanu, tačno u dva, stiže premijerno nova stvar Magla Benda sa Albinom. A objavile su momci na svom Insta profilu Tiz i stvar zvuči baš ovako. Znam da sad si ti neosvojiva. Pesma se zove Neosvojiva, tako da još malo jače od pola sata i tu je. Budite uz nas dok ovde idu najjači trending hitovi. Evo nam je Santa Leda, Teja Teirović i Barbara Bobak. Dobar dan i dobrodošli, Tijena je sa vama.

pogledom na zid. Terasa s pogledom na zid i Ana Nikolić na Estri. Estri nacija, došli smo do finala Estri dana. Kormilo preuzima Jovana koja će da vas provoza kroz najjaču vožnju u gradu. A mi se čujemo sutra ponovo od 11. Ostanite uz najjače trending hitove. Ljubim vas, ćao.

0: Lexington, budi, tačno je pola šest, dobar dan. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Srbija i Republika

postignutim u protekle tri godine. Prvo mesto u muškoj konkurenciji drži Mađarska, dok je Srbija druga. Bile su ovo vesti. Radio.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
2: Tvoj Lifestyle Radio.